0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt i gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård i Luksefjellveien 432 Skien.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9 og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Treffestivalen.
2: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
3: På Stevneplassen.

0: lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt i gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård I Luksefjellveien 432 Skien.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen Gård på Foss Søndre Gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt i gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre Gård i Luksefjellveien 432 Skien. Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her i bar i Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perri. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perri serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perri Bar i Duestien.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.

0: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
1: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt i gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård I Luksefjellveien 432 Skien.

0: Her VG-nyhetene. Sør-Korea må forberede seg på verst tenkelige scenario, sier landets president Lee Jae-myung.
1: Uttalelsene kommer etter at Donald Trump beordret å kutte ned de planlagte felles militærøvelsene mellom USA og Sør-Korea. Trump mener øvelsene sender et upassende og fiendtlig signal til Nord-Korea. Myung sier at en sterk allianse med USA og et uavhengig nasjonalt forsvar gjensidig nødvendig for landet, og at det viktigste å opprettholde freden.
0: Reporter André Ødeby. Russland advarer Storbritannia om konsekvenser etter meldinger om at brittisk produserte droner brukt i ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden i London står det at jo dypere landet involvert i konflikten, desto høyere blir prisen de må betale. Et skip i Hormuzstredet melder at det har blitt truffet i et angrep og at et besetningsmedlem rammet. Det opplyser den britiske marinens skipssikkerhetstjeneste. Besetningen ombord bistås av kystvakten i Oman. En tidligere sykepleier ved Akershus universitetssykehus tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler fra sykehuset. Helsetilsynet har senere fratatt kvinnen autorisasjonen som sykepleier fordi de mener hun uegnet til yrket. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertelosten, din Peugeot-forhandler i Telemark. Morgenshowet!

kan vi ønske riktig god tirsdagsmorgen da. Taus var dette her, tror jeg fell, etter sangen som åpnet morgenshow tirsdag 8. august. Jeg heter Thomas, og blir med deg frem til klokka blir 11 i formiddag. Nå skal du få musikk fra Morgan Wallen. Fint å starte dagen på den også. Love it.

Ser ut som dette blir en ganske fin dag I dag også. Det meldt for det meste sol, pent vær, blå himmel og etter hvert rundt 20 grader. Det omtrent dobbelt som vi starter dagen med, da, for det kjølig nå på morgenkvisten, men ned mot 10 grader flere steder og litt mer skyer nå fra starten av dagen enn det det blir utover dagen.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Morgenshowet

Harry Styles synger om American Girls i morgenshowet her på Radio Grenland tirsdagsmorgen. 18. august, vi våkner I dag til årets 230. dag. Det uke 34, og vi har 135 dager igjen av året. I dag det Tormod og Torodd som har navnedag, og dagen fem minutter kortere enn gårsdagen. 5.39 gikk sola opp, og så går den ned I kveld 21.02. Dette Nsync.

0: you tolerate this, your children will be next. Manic Street Preachers med en advarsel fra slutten av 90-tallet I morgenshowet her på Radio Grenland. Klokka 6:30.
1: Her VG-nyhetene. Sør-Korea må forberede seg på verst tenkelige scenario, sier landets president Lee Jae-myung.
2: Uttalelsene kommer etter at Donald Trump beordret å kutte ned de planlagte felles militærøvelsene mellom USA og Sør-Korea. Trump mener øvelsene sender et upassende og fientlig signal til Nord-Korea. Myung sier at en sterk allianse med USA og et uavhengig nasjonalt forsvar gjensidig nødvendig for landet, og at det viktigste å opprettholde freden.
1: Reporter André Ødeby. Russland advarer Storbritannia om konsekvenser etter meldinger om at brittisk produserte droner brukt I ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden I London står det at jo dypere landet involvert I konflikten, desto høyere blir prisen de må betale. Et skip I Hormuzstredet melder at det har blitt truffet I et angrep og at et besetningsmedlem rammet. Det opplyser den britiske marinens skipssikkerhetstjeneste. Besetningen ombord bistås av kystvakten I Oman. En tidligere sykepleier ved Akershus universitetssykehus tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler fra sykehuset. Helsetilsynet har senere fratatt kvinnen autorisasjonen som sykepleier fordi de mener hun uegnet til yrket. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Ser ut som dette blir en ganske fin dag I dag også. Det mildt for det meste sol, pent vær, blå himmel og etter hvert rundt 20 grader. Det omtrent dobbelt som vi starter dagen med, da, for det kjølig nå på morgenkvisten, men ned mot 10 grader flere steder og litt mer skyer nå fra starten av dagen enn det blir utover dagen.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Håper du klar til å gi løs på ukas andre arbeids- og skoledag, og at du har fått en god natts søvn I natt. Du skal få Charlie Puth nå. Dette

0: Lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt i gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård I Luksefjellveien 432 Skien.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
2: På Stevneplassen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakker oss på treff!
2: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
3: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
4: Morgenshowet.

0: do.
1: Ikke verst å føle seg heldig en tirsdags morgen, mai eller mei, eller hvordan du nå enn velger å uttale det I morgenshowet her på Radio Grenland, I det vi skal ta en titt på dagens kapittel I historieboka vår. Vi kan jo starte I 1767, for Norges brandkasse ble opprettet ved kongelig forordning I, eller på dagens dato da, 18. august. Og så ble denne innlemmet I Storebrand fra 1990, og I 1999 var det en del av IF, så det var vel et av de første forsikrings... om ikke selskapene, så I hvert fall ordningene vi hadde her til lands. I 1870 stod det blodigste slaget I den franske-tyske krig. Franskmennene tapte for øvrig det slaget. Brennevinsforbud ble innført I 1914. Det ble delvis opphevet I en 10. oktober allerede, men I det store og det hele så var det forbudstida da fra 1916 til 1927. Og også her så førte jo det til litt sånn gangster- og smugleraktivitet, kanskje ikke like heftig som forbudstida I USA, men det var noen sånne lokale gangstere her til lands også. Harald Heidesteen junior ble født på dagens dato I 1939, døde for øvrig I 2008. I 1962 ble den første norske raketten skutt opp fra Andøya. I 1983 ble deler av Erkebispegården I Trondheim brent ned, og det var jo trist selvfølgelig. Og I 1990 så ble Telenors første Thor-satellitt skutt opp. Dette Bee Gees, Immortality.

Det det Olivia Dean som synger det her I morgenshowet på Radio Grenland. Klokka, den tikker og går mot 07.00, og mange vekkeklokker kommer til å yle. Og du skal også få nyheter.

0: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
3: Dette morgenshowet.
4: Morgenshowet

0: lite Mad Love fra Mabel I det klokka 7 Denne tirsdagsmorgen 18. august du får siste nytt
1: Her VG-nyhetene. Russland advarer Storbritannia om konsekvenser etter meldinger om at brittisk produserte droner brukt I ukrainske angrep mot Russland. En talsperson for det brittiske forsvarsdepartementet sier Storbritannia forpliktet til å skaffe utstyr Ukraina trenger for å forsvare seg mot Putins ulovlige invasjon. Trumps trussel om å bombe dritten ut av Oman strategisk galskap, ifølge ekspert.
2: Dette på nivå med trusselen om å ta Grønland med makt, det sier konfliktforsker universitetet I Oslo, Mikael Hoonajisade. Han avviser Trumps påstand om at Oman står I veien for skipstrafikken I Hormuzstredet. Najisade advarer om at dersom ordene skulle bli til handling, ville det vært katastrofalt for USA, blant annet fordi det permanent vil ødelegge USAs forhold til de andre arabiske gulfstatene.
1: Med reporter André Ødeby. En person alvorlig skadet etter en voldshendelse I Tromsø I natt. En person pågrepet, og politiet jobber på åstedet. En mann siktet for å ha leid en prostituert til sin egen sønn under 16 år, melder Nordlys. Hendelsen skal ha skjedd på Østlandet, men mannen reiste nordover I slutten av juli og ble etterlyst av flere politidistrikt. Det var barnevernet som anmeldte saken. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
0: Politiet etterforsker et ran I Bø sentrum etter at en kvinne I 40-årene skal ha blitt truet med kniv og fraranet gjenstander I går kveld. Kvinnen fikk en mindre kuttskade I armen. Politiet leter etter en mistenkt gutt I slutten av 10-årene som skal ha vært kledd I sorte shorts og sorte hettegenser. Ingen foreløpig pågrepet. Og en mann I 40-årene innrømmet I natt å ha stjålet kjetting og taljer fra en byggeplass I Skien. Politiet rykket raskt ut til stedet etter å ha fått melding om at det pågikk et tyveri. Politiet fikk kontroll på mannen som leverte tilbake det han hadde tatt.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det foreløpig relativt greit I trafikken. Går litt sakte på Vestsida I Porsgrunn allerede fra omtrent rundkjøringen ved Vabakken-tunnelen som stengt da, og inn mot Porsgrunnsbrua. Så det lysregulering I Deikmanns gate I Porsgrunn rett før meny, og der det litt ventetid I kartet mitt, eller så ser det greit ut de fleste steder foreløpig. Ingen meldinger om noe spesielt annet å se opp for. På Torp alt I rute, og togtrafikken vel sånn halvveis opp og går igjen I hovedstadsområdet, så da ser det ikke ut til å være all verdens mye forsinkelser der heller. Kjører de på morgenkvisten. Vi har ikke noe særlig mer enn en 11-12 grader akkurat nå. Selv om mine kilder må ha hengt seg opp lite grann, for de påstår at det 17 grader over hele linja nå. Det det definitivt ikke. For vi heller håper at det stemmer mer det som gjelder utover dagen, da, for da kan vi komme opp I mellom 20 og et par og 20 grader. Ellers så det meldt en god del sol, men også litt skyer utover dagen I dag. I morgen hovedsakelig oversida oppholdsvær, og så sola tilbake igjen på torsdag.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.

Klokken jeg fra Ida Lova på Radio Grenland, 7 minutter over 7 tirsdags morgen. 18. august vi I gang med. Håper du har en myk start på dagen hittil. Jo relativt tidlig på den enda, får vi jo påstå. Jeg heter Thomas og henger med deg utover morgenen og formiddagen frem til klokka blir 11. Vi får gjøre det beste ut av tirsdagen sammen da. Så skal du få musikk fra Raise the Light tilbake fra 2006. Dette America. What

Forsdal og det lille huset på Prærien her i morgenshowet på Radio Grenland i det klokka kvart over syv, og vi skal kikke på dagens avisforsider. Og vi starter i Kragerø denne tirsdagen med Kragerø Blad Vestmar, som skriver om noen som har skapt drømmehagen sin. Fra grus og stein til en frodig oase er overskriften. Her er Linn Charlotte Terkelsen og Svein Rønning som bygde drømmehuset, men de sto igjen med en tomt full av grus og fyllmasse. Noen år og en god mengde arbeid senere summer da livet mellom hjemmelaget drivhus, fargerike dahlia og bugnende tomatplanter. I Telen så kan vi lese at Telemark Air skal etableres og ønsker base på Notodden. Det er Liberty Aviation som lanserer planer for rutefly mellom Notodden og Bergen, og etablerer da selskapet Telemark Air for å operere ruta. I TA kan vi lese om forandringer i Bø Sommerland og en hemmelig byttehandel. For den eldste industribedriften i Europa inngikk en spesiell byttehandel med landets

største vannpark. 46 kumlokk har blitt skiftet ut I Bø Sommerland, og de har fått sin helt egen profil med blant annet Bøver-logoen. Og Varden var med på skolestarten I går. Endelig skolestart oversikten, og så det bildet av seksåringen Klara, som lenge hadde gledet seg til aller første skoledag. Og I går så startet hun på den splitter nye Steinerskolen I Skien med glitterpenner I sekken, få nerver og en familie som selv har bidratt til å gjøre skolen klar. Det det avisene har å by på denne tirsdags morgen, og dette Teddy Swims, Guilty.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger, en deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg container fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har container for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
3: Morgenshowet.

musikk fra Cher selvfølgelig Believe her på Radio Grenland og morgenshowet Det klokka 7:04 Håper du har en fin, fin start på tirsdagen 18. august Jeg kjenner det at nå kommer liksom hele helgen valsene ned I hodet på meg her sånn at kunne kanskje sove et par timer lengre I en dag tidlig, men vi får kompensere som vanlig da, med lite ekstra sterkt I kaffekoppen. Sette kaffemaskinen på maks, så pleier det å hjelpe fort. Og vi skal innom lite lokal nyheter snart, men først Noah Kagan.

0: tur med American Cars sammen med Noah Kahan I morgenshowet her på Radio Grenland. Passert 7:30 med et snaut minutt. Vi tar en titt på de lokale nyhetene. Og vi starter med at politiet etterforsker et ran I Bø sentrum etter at en kvinne I 40-årene skal ha blitt truet med kniv og fraranet gjenstander I går kveld. Kvinnen fikk en mindre kuttskade I armen. Politiet leter etter en mistenkt gutt I slutten av 10-årene som skal ha vært kledd I sorte shorts og sorte hettegenser. Ingen foreløpig pågrepet. Reiselivsnæringen I Telemark kan se tilbake på en sterk sommersesong. I følge reiselivsdirektør Kasper Bensen Nilsen velger stadig flere briter å legge sommerferien til Telemark. Blant de største trekkplasterne Gaustatoppen, Norsk Industriarbeidermuseum på Rjukan og Bø Sommerland. En mann I 40-årene innrømmet I natt å ha stjålet kjetting og taljer fra en byggeplass I Torgata I Skien. Politiet rykket raskt ut til stedet etter å ha fått melding om at det pågikk et tyveri. Politiet fikk kontroll på mannen som leverte tilbake det han hadde tatt. Beboere I Nylenne-området I Skien har fått nok av det de mener gratis langtidsparkering I boliggatene. Nå ber de kommunen gripe inn før fremkommeligheten og trafikksikkerheten blir enda dårligere. Dette folk som vil ha gratis parkering, sier beboer og næringsdrivende Siv Nilsen til Thea. Hun mener mange lar bilene stå hele arbeidsdagen for å unngå parkeringsavgifter I sentrum. Og en 49 år gammel mann måtte møte I en nedre Telemark tingrett tiltalt for hatefulle ytringer og drapstrusler mot helsepersonell. Men da rettssaken startet møtte han ikke opp, skriver Varden. Politiet ble sendt ut for å finne mannen uten å lykkes. Saken derfor utsatt og påtalemyndigheten varsler at de vil sørge for at han blir pågrepet før neste rettsmøte.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det tilbake til hverdagen I dag I kartet vårt. Nå det køansamlinger på Elstrømbrua inn mot rundkjøringene på Moflata. Men I Skien sentrum går det I grunn ganske greit forløpig. Det gjør det også mellom Skien og Forsgrunn. Men det har begynt å køe seg greit da på Vestsida fra gamle bommene og inn mot Porsgrunnsbrua I dag også. Litt saktegående og køsamling igjen av Borgestad alene også retning Hovenga og så begynner det å samle seg morgenkøer over Vallemyrene på Fylkesvei 32 fra Moheim og innover mot Porsgrunn. Det ser ut til at ting I rute både til og fra på Torp I dag og for Brassbanen og Vestfoldbanen så ser det også ut til at alt går som det skal. Vi våkner da opp til en forholdsvis fin dag I dag. Og nå har temperaturene kommet på et mer edrulig nivå også I kildene mine her sånn. Meteorologene sendte ut litt mer varme enn hva som stemte med terrenget her tidligere I dag, men 9 grader på Notodden og 10 I Bø og 12 I Grenland, det stemmer nok relativt greit med virkeligheten akkurat nå, og så det 14 grader I Kragerø. Utover dagen så ventes det temperaturer på mellom 20 og et par og 20 grader, og så får vi for det meste delvis skyer og perioder med sol. I morgen det meldt oversida, og så kommer sola tilbake på torsdag.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertlo Sten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!
2: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Riktig god tirsdags morgen 18. august, 5:30 over 7:30. Vi skal noen år tilbake I tid. 2019 var året. Yes, det går unna. Dette Billie Eilish og Justin Bieber. Sure.

0: Lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt i gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård i Luksefjellveien 432 Skien.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor det skal være den igjen?
2: På Stevneplassen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Lagersalget hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9, og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag, men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Yeah! Dette morgenshowet.
4: Våkn opp til godt humør hver dag.
2: God morgen.

Love it, I love it, I love it fra Bella K her på Radio Grenland. Det klokka kvart på åtte denne tirsdags morgen 18. august. En russisk hackergruppe hevder å ha hentet ut navn og telefonnummer på over 160 000 bileiere fra det norske programvarehuset Cars Software. Det da et selskap som leverer programvare til bilforhandlere og verksteder over hele Norge, og den angivelige lekkasjen skal stamme fra en 10 år gammel sikkerhetskopi. Nå har de fått ekstern hjelp til å tette det antatte sikkerhetshullet, men har forløpig ikke oversikt over omfanget eller nøyaktig hvilke opplysninger som kan være på avveie. Så nå sitter det da en gjeng med russere som kanskje har både navn og telefonnummeret ditt, så da vet du I så fall hvorfor du får en oppringning fra et langt rart nummer på et språk du mest sannsynlig ikke forstår. Da det vel egentlig bare å legge på. Eller kanskje ikke ta telefonen I det hele tatt. Dette Mariah Carey.

er Mariah Carey og hennes Yes Yeah, eller hva det nå heter, og sangen Emotions I morgenshowet her på Radio Grenland. Og ja, I dag så det bare å ha med seg nok av tålmodighet på matpakka I bilen, altså, for I dag det køer. Og spesielt på Fylkesvei 32 fra Mjenstadbrua til Hovenga, mer eller mindre hele veien, det vil si helt til Hammerkrysset og det gangfeltet I enden av Borgestadsletta. Etter det så løser det seg greit opp, så der har vi nok identifisert proppen I systemet. Køen går altså hele veien derfra og over Borgestadjordene og Borgestad for øvrig og Mjenstad helt ned til rundkjøringa ved Mjenstadbrua, mer eller mindre ser det ut til I kartet vårt I dag. Litt lengre sydover så starter køen allerede på avkjøringa fra E18 og går og stamper da hele veien over Vallemyrene til rundkjøringa inn til Kjølnes området. Så det blitt mye kø også gjennom Skien sentrum akkurat nå over Hellstrømbrua står det også og stamper, men der løser det seg greit opp når du har kommet gjennom Moflata rundkjøringene. Og så det Vestsida da, hvor det også står og stamper nå fra Klyve rundkjøringa omtrent via gamle bommene og helt ned til Porsgrunnsbrua. Går sakte, trøsten får være at det løser seg opp til slutt da. For ta noe 70 I mellomtida, her 1975.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Okay, and now back to business.
5: Morgenshow

0: Her VG-nyhetene. Sør-Korea må forberede seg på verst tenkelige scenario, det sier landets president Lee Jae-myung.
1: Uttalelsene kommer etter at Donald Trump beordret å kutte ned de planlagte felles militærøvelsene mellom USA og Sør-Korea. Trump mener øvelsene sender et upassende og fiendtlig signal til Nord-Korea. Myung sier at en sterk allianse med USA og et uavhengig nasjonalt forsvar er gjensidig nødvendig for landet, og at det viktigste er å opprettholde freden.
0: Reporter André Ødeby. I Sverige tre personer, blant dem to barn under 15 år, pågrepet etter at en person ble skutt og såret i Södertälje sørvest for Stockholm i går kveld. Saken etterforskes som drapsforsøk. Skadene etter det kraftige jordskjelvet i Colombia forrige mandag anslås til 90 milliarder kroner, viser foreløpige anslag. Det det kraftigste skjelvet som har rammet landet dette århundret. 280 personer mistet livet, og over 4000 ble skadet. 143 personer har fortsatt status som savnet. En tidligere sykepleier ved Ahus er tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler fra sykehuset. Helsetilsynet har fratatt kvinnen autorisasjonen som sykepleier fordi de mener hun uegnet til yrket. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Politiet etterforsker et ran i Bø sentrum etter at en kvinne i 40-årene skal ha blitt truet med kniv og fraranet gjenstander i går kveld. Kvinnen fikk en mindre kuttskade i armen. Politiet leter etter en mistenkt gutt i slutten av 10-årene som skal ha vært kledd i sorte shorts og sorte hettegenser. Ingen er foreløpig pågrepet. Og Trine Baalsrød Vik slutter som rektor ved Faglig skole i Larvik for å bli ny områdeleder for skole i Porsgrunn kommune. Vik har ledet Larviks største barneskole siden 2020. Det foreløpig ikke klart når hun tiltrer den nye stillingen i Porsgrunn.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
2: En tirsdag med køer, det det ingen som helst tvil om. Det stamper omtrent overalt hvor det kan stampe i dag. Skien sentrum begynner det å lette litt, og det jo fint. Ellers så det fortsatt mye kø over Elstrømbrua. Det stillestående helt fra Mjenstadbrua til enden av Borgestadsletta. Det stillestående fra gamle bommene enda litt lengre og til Porsgrunn Brua, og i motsatt retning også over brua går det svært så sakte akkurat nå. Hjelper da ikke disse lyskryssene på vestsida som ikke designet for trafikk i det hele tatt, snarere tvert imot. Og så står det nå kø langt oppover i 18 og starter allerede i Telemarksporten tunnelen, og så står det da hele veien inn til og litt forbi rundkjøringen inn til Kjølnesområdet. Så i dag dagen å bare smøre seg med tålmodighet. Trøsten får være at det fint vær da, i det minste, i hvert fall delvis, og delvis skal det fortsette utover dagen også med opphold, en god del sol innimellom litt skyer og etter hvert rundt 21 og 20 grader. Akkurat nå ligger det på rundt 13-14 i en nedre del av fylket og rundt 10 grader i midtfylket.
3: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.

fokuserer videre mot opprykk, men denne uka handler alt om en kamp, nemlig cupoppgjøret mot Porsche. Mandag tok laget sin 12. Seier på 13 seriekamper da Odd 3 ble slått 4-0 på Skagerrak Arena. Kachi, Granicciala og tomålskårer Mikkel Kiste Jonsen sørget for en komfortabel seier, skriver Thea. Seieren betyr at Ured står med 36 poeng av 39 mulige og fortsatt topper tabellen foran Hei. Nå venter første runde I NM der Porsche står på motsatt banehalvdel. Oppgjøret har en ekstra dimensjon fordi både trenerne Anders og Fredrik Gros samt en rekke spillere I Ured-troppen tidligere har vært I Porsche. De fleste av oss veid og funnet for lett I Porsche, så vi på sett og vis vrakotse de ikke ville ha, sier Anders Gros. Tidligere Odd-spiller Niklas Gunnarsson sier til Varden at fotballhverdagen I Schweiz utviklet seg til et mareritt etter et trenerbytte I Yverdon Sport. Etter nesten 50 kamper på halvannen sesong fikk han beskjed fra den nye treneren om at han ikke kom til å spille. Jeg fikk ikke engang lov å være I samme garderobe som de andre spillerne på 3 måneder, sier Gunnarsson. 35-åringen valgte likevel å bli værende ut

0: lag gikk på et tungt 5-1-tap mot Lyn lørdag, ble det heller ingen jubel for kvinnelaget I hovedstaden. Frigg, som ligger I bunnen av tabellen, tok ledelsen etter 19 minutter ved Mie Ingeborg Hoem, før Sara Brekk utlignet for Odd etter en drøy halvtime. Flere skåringer ble det ikke, og telemarkingene måtte nøye seg med ett poeng. Resultatet gjør opprykksveien stadig brattere. Odd står nå med 20 poeng og nummer 6 I første divisjon. Opp til Arna-Bjørnar på fjerde plass, som gir kvalifisering til toppserien, skiller det 9 poeng. Og Notodden-profil Balder Bjerkan vekker interesse fra andre klubber, men har ingen planer om å forlate Notodden med det første. Flere klubber, både I Norge og Norden, skal ha tatt kontakt om den offensive spilleren. Bjerkan sier selv til Telen at interessen et tegn på at han utvikler seg, men understreker at han vil vente på det riktige tilbudet. Jeg har ambisjoner, men jeg også opptatt av at klubben skal få noe tilbake, sier Bjerkan.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: God morgen.

0: Lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt i gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård I Luksefjellveien 432 Skien.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

Insane og Side Effects her I morgenshowet på Radio Grenland 8 minutter på halv ni har klokka blitt Det en relativt kjølig morgen mange steder I dag Men det har vært enda kjøligere også For ja, I Sande I Vestfold klokka 6 I dag tidlig Så var det minus en halv grad på målestasjonen Laukholmyr, som ligger 440 meter over havet. I Telemark så var det plussgrader, men bare så vidt. 1 grad på Gaustatoppen klokka 6 I dag tidlig.

0: klassiker fra The Cranberries. Dette Linger I morgenshowen på Radio Grenland, hvor vi skal ta en titt på de lokale nyhetene nå 8:30. Trine Bolstrø-Vik slutter som rektor ved faglig skole I Larvik for å bli ny områdeleder for skole I Porsgrunn. Vik har ledet Larviks største barneskole siden 2020. Det foreløpig ikke klart når hun tiltrer den nye stillingen I Porsgrunn. Politiet etterforsker et ran I Bø sentrum etter at en kvinne I 40-årene skal ha blitt truet med kniv og fraranet gjenstander I går kveld. Kvinnen fikk en mindre kuttskade I armen. Politiet leter etter en mistenkt gutt I slutten av 10-årene som skal ha vært kledd I sorte shorts og sorte hettegenser. Ingen foreløpig pågrepet. Reiselivsnæringen I Telemark kan se tilbake på en sterk sommersesong. I følge reiselivsdirektør Kasper Bensen Nilsen velger stadig flere briter å legge sommerferien til Telemark. Blant de største trekkplasterne Gaustatoppen, Norsk Industriarbeidermuseum på Rjukan og Bø Sommerland. En mann I 40-årene innrømmet I natt å ha stjålet kjetting og taljer fra en byggeplass I Torgata I Skien. Politiet rykket raskt ut til stedet etter å ha fått melding om at det pågikk et tyveri. Politiet fikk kontroll på mannen som leverte tilbake det han hadde tatt. Og beboere I Nylendeområdet I Skien har fått nok av det de mener gratis langtidsparkering I boligatene. Nå ber de kommunen gripe inn før fremkommeligheten og trafikksikkerheten blir enda dårligere. Dette folk som vil ha gratis parkering, sier beboer og næringsdrivende Siv Nilsen til Thea. Hun mener mange lar bilene stå hele arbeidsdagen for å unngå parkeringsavgifter I sentrum.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Og det har vært mye kø I våre områder I dag, og det ikke løst opp helt enda heller. Det fortsatt mye saktegående, ser det ut til I kartet mitt I alle fall, fra Menstad til enden av Borgestadsletta, fra Klyve og ned hele veien til Porsgrunnsbrua, og også fra Moheim da innover Valmyrene mot Porsgrunn, selv om her begynner det å bli litt bedre nå enn hva det var for en liten halvtimes tid siden. Når det gjelder fly og tog, så ser det ut til at alt I rute. Vi har mye fint vær I dag, men det har vært kaldt også. Vi hørte jo at det har vært ned på minussida faktisk I dag tidlig I Vestfold. Det har ikke vært så gærent her, så vidt jeg har registrert, men varmt det jo ikke. Det så vidt det kommet over på tosifra antall varmegrader nå. Vi har en 10-11 grader I Bø og Notodden, og rundt 13 grader I Grenlandsområdet og Kragerø. Akkurat nå. Utover dagen meldes det om mellom 20 og par og 20 grader. Det blir for det meste sol og pent vær, men en del skyer innimellom.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark. Morgenshowet.
0: En fin start på tirsdagen, enten du har sittet eller fortsatt sitter I kø. Vi satser på at det løser seg opp ganske snart, da hvis så skulle gjelde. Vi skal litt tilbake I tid vi nå, sammen med Genesis. Her Invisible Touch.

0: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
1: Morgenshowet

Whitesnake, Is This Love, spør de her på Radio Grenland og morgenshowet 12 og et halvt over halv ni som klokka har blitt. Og fortsatt så kan du oppleve at det litt kø I Porsgrunn, da spesielt I dag. Fortsatt henger det igjen over Valmyrene på Vestsida og Borgestadsletta, men begynner vel å nærme seg slutten av, får vi håpe. Dette Erasure, og Always.

Coldplay og Paradise her I morgenshowet på Radio Grenland. 9 minutter på 9 viser klokka vår. Håper du har en god og fin start på tirsdagen. Dette Olivia Dean.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Yeah! Dette morgenshowet.
3: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!

0: Tirsdag 18. august. Klokka har blitt 9, og du skal få de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. En person død etter en voldshendelse I Tromsø I natt, og politiet har startet drapsetterforskning. Området sperret av, og beboere evakuert, så de ikke skal komme I kontakt med åstedet. Tolletaten advarer om økende smugling av e-sigaretter.
2: Så langt I år det gjort beslag tilsvarende 420 000 e-sigaretter, ifølge Tolletaten. Smuglermetoden endrer seg raskt og blir stadig mer avanserte, det sier tolldirektør Benedikte Bjørnlån. Hun tror det går mot et nytt rekordår og kaller utviklingen bekymringsfull. Tolldirektøren peker på at man ikke vet hva produktet faktisk inneholder når det kjøpes ulovlig.
1: Reporter André Ødeby. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan skal ha tilbudt USAs president Donald Trump å bidra I fredsarbeidet mellom USA og Iran. Bakgrunnen for samtalen at forhandlingene om en permanent slutt på krigen har stanset opp. Samtidig har Washington avvist å forlenge den midlertidige våpenhvilen. En mann siktet for å ha leid en prostituert til sin egen sønn under 16 år, melder avisa Nordlys. Hendelsen skal ha skjedd på Østlandet, men mannen reiste nordover I slutten av juli og ble etterlyst av flere politidistrikt. Det var barnevernet som anmeldte saken. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Politiet fortsetter jakten på mannen som mistenkt etter ranet mot Bø Bingo I går kveld. En kvinnelig ansatt ble truet med kniven under ranet og fikk en mindre fysisk skade. Politiet har fått tilgang til overvåkningsvideo som viser den antatte raneren løpe fra åstedet. Ingen foreløpig pågrepet og saken etterforskes videre. Den mistenkte beskrives som en mann I slutten av tenårene, ca. 1,80 høy, slank og iført mørke klær. Og Trine Bolstrø-Vik slutter som rektor ved Fagerli skole I Larvik for å bli ny områdeleder for skole I Porsgrunn kommune. Vik har ledet Larviks største barneskole siden 2020. Det foreløpig ikke klart når hun tiltrer den nye stillingen I Porsgrunn.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
3: Mye køer I dag, altså nå de fleste løst opp, også over Vallemyrene og Borgestadsletta. Eneste som henger igjen nå, det vestsida fra gamle bommene og inn mot Porsgrunnsbrua. Ellers så flyter det fint I Grenland og Telemark, for øvrig akkurat nå. Det gjør det også I togtrafikken, alltid ute på Vestfoldbanen og Bratsbergbanen, og på Torp så også det aller, aller meste I rute ser det ut til nedover utover formiddagen og resten av dagen. Som for øvrig blir en dag preget av mye sol og fint vær, men også en del skyer. Så får vi etter hvert et par og 20 grader som høyeste temperatur. Det rundt 13-14 grader I nedre del av fylket nå, og rundt 11 grader I midtfylket. Resten av uka blir det mye av det samme værtypa. Kan komme noen småbyger innimellom mot slutten av uka, særlig I Bø-traktene ser det ut til, og så ser det også ut til at det samme værtypa fortsetter langt utover I neste uke.
5: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
6: Morgenshowet!
3: Du har hatt en fin start på tirsdagen, og ikke

Don't er den klare beskjeden fra Ed Sheeran denne tirsdags formiddagen. Snart 8 minutter over 9, det har blitt 18. august, og vi definitivt I gang med hverdagen igjen da. Etter en lang og god sommerferie I går, så var det jo første skoledag blant annet. Og ja, ferien vel over for de aller fleste med det når den dagen opprinner. Jeg heter Thomas, blir med deg frem til 11, nå med musikk fra Synnevo.

0: Nea som lånte litt fra iPhone 65 da og lagde Someday tilbake I 2019 her I morgenshowet på Radio Grenland. Kvart over ni klokka tirsdags formiddag 18. August og vi skal til denne ukas godlåd som kommer fra Carol G og Bruno Mars.
1: Ukas godlåd blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
3: Den beste musikken.
4: Ja, glem det.

De fortsatt aktive, det ikke så lenge siden de ga ut ny musikk, men dette jo da selvfølgelig fra glansdagene til Backstreet Boys Larger Than Life. I det klokka nærmer seg 9:56, og vi ikke så langt unna litt lokale nyheter igjen. Og apropos glansdager, Taylor Swift har vel de hele tiden. Her Opalite.

0: allerede. Vi har passert halv ti med halvannet minutt. Shakira og Burna Boy, og du skal få lokale nyheter. Politiet fortsetter jakten på mannen som mistenkt etter ranet mot Bø Bingo I går kveld. En kvinnelig ansatt ble truet med kniv under ranet og fikk en mindre fysisk skade. Politiet har fått tilgang til overvåkningsvideo som viser den antatte raneren løpe fra åstedet. Ingen foreløpig pågrepet, og saken etterforskes videre. Den mistenkte beskrives som en mann I slutten av tenårene, cirka 1,80 høy, slank og iført mørk. Klar. Trine Bolstrø Vik slutter som rektor ved faglig skole I Larvik for å bli ny områdeleder for skole I Porsgrunn kommune. Vik har ledet Larviks største barneskole siden 2020. Det foreløpig ikke klart når hun tiltrer den nye stillingen I Porsgrunn. Reiselivsnæringen I Telemark kan se tilbake på en sterk sommersesong. Ifølge reiselivsdirektør Kasper Bensen Nilsen velger stadig flere briter å legge sommerferien til Telemark. Blant de største trekkplastrene Gaustatoppen, Norsk Industriarbeidermuseum på Rjukan og Bø Sommerland. En mann I 40-årene innrømmet I natt å ha stjålet kjetting og taljer fra en byggeplass I Torgata I Skien. Politiet rykket raskt ut til stedet etter å ha fått melding om at det pågikk et tyveri. Politiet fikk kontroll på mannen som leverte tilbake det han hadde tatt. Og en 49 år gammel mann måtte møte I Nedre Telemark tingrett tiltalt for hatefulle ytringer og drapstrusler mot helsepersonell. Men da rettssaken startet, møtte han ikke opp, skriver Varden. Politiet ble sendt ut for å finne mannen uten å lykkes. Saken derfor utsatt, og påtalemyndigheten varsler at de vil sørge for at han blir pågrepet før neste møte.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Nå har køene roet seg ned de aller, aller fleste steder. Det har vært mye I dag, altså, særlig over Valmyrene og fra Menstadbrua og mot Hovenga. Henger fortsatt litt saktegående igjen på vestsida fordi Vabakken-tunnelen fortsatt stengt. Men utover det så ser det ut til at ting går greit de fleste steder. Også I fly- og togtrafikken der alt I rute I våre områder. Så har vi en forholdsvis fin dag da, med en god del blå himmel og sol innimellom litt skyer, og det akkurat sånn det kommer til å fortsette utover dagen, sier meteorologene, som gir en 21 grader som høyeste temperatur.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark. Morgenshowet.
0: Vi har passert halv ti denne tirsdagen. Nei, august har vi kommet greit I gang med, og du skal få musikk fra Ella Langley som synger Be Her.

Mel Gibson var fortsatt veldig ung på den tida Thunderdome kom ut. Det var vel en av de første Mad Max-filmene, hvis jeg ikke husker helt feil. Mulig jeg blander det nå, altså, men jeg mener det var det. We Don't Need Another Hero sang Tina Turner, som da hadde filmmusikken. Og når vi først i det nabolaget der, riktig nok noen få år tidligere, her Diana Ross.

0: guess I'm a bad liar.
1: Det synger Selena Gomez denne tirsdags formiddagen her på Radio Grenland. 8:30 på 10. Håper du har en bra start på dagen. Du skal få litt nyheter snart etter Hagen. Dette Vi.

0: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: God morgen!
2: Altid! Best humør!
1: Morgenshowet!

0: Bruce Springsteen og Human Touch her på Radio Grenland, hvor klokka passert 10 tirsdags formiddag.
1: Her VG-nyhetene. Det en mann I 40-årene som siktet for drapet I Tromsø I natt. Mannen var bevepnet med et huggevåpen da politiet ankom stedet, og det ble brukt elektrosjokkvåpen under pågripelsen. Hendelsen skjedde I et boligkompleks på fastlandet, og åstedet sperret av for krimtekniske undersøkelser. 10 personer drept og 8 skadet I et russisk angrep I Kharkiv øst I Ukraina, det opplyser guvernøren I byen. I tillegg ble boliger, biler, et postkontor og en butikk skadet I angrepet. Europa kommer til å møte vinteren med rekordlite gass på lager. Iran-krigen struper frakten av flytende naturgass ut gjennom Hormuzstredet. Analytikere I Montel advarer om at skrinne lagre kan bidra til høye energipriser fremover og smitte over på norske strømpriser. Hele 5 norske klubber kjemper om europeisk gruppespill den kommende sesongen.
2: Bodø-Glimt og Viking kan nå Champions League. Viking for første gang I sin historie dersom de vinner sitt dobbeltoppgjør. Brann og Tromsø kjemper om Europa League, mens LSK allerede sikret Conference League. Bredden I toppen har aldri vært som nå, det sier fotballekspert Lars Kjernås. Han roser utviklingen I de norske klubbene.
1: Reporter André Ødeby. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Etter mange år med røde tall satser Domino's Pizza igjen på vekst. Siden oppstarten I Norge I 2014 har kjeden tapt rundt en halv milliard kroner, men I fjor kom det første overskuddet, skriver Thea. Derfor planlegger kjeden flere nye utsalg. Blant dem som satser videre forretningsmennene Rolf Stavnem og Anders Aasen fra Skien. De åpner en ny avdeling på Kongsberg I høst og ønsker også å få Domino's tilbake til Porsgrunn. Og politiet fortsetter jakta på mannen som mistenkt etter ranet mot Bø Bingo I går kveld. En kvinnelig ansatt ble truet med kniv under ranet og fikk en mindre fysisk skade. Politiet har fått tilgang til overvåkningsvideo som viser den antatte raneren løpe fra åstedet. Ingen foreløpig pågrepet, og saken etterforskes videre. Den mistenkte beskrives som en mann I slutten av tenårene, cirka 1,80 høy, slank og iført mørke klær.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Akkurat nå så går det veldig greit I trafikken, men det har vært en start på dagen preget av mye køer, altså ingen tvil om at hverdagen tilbake. Det enn så lenge kryss I taket, bank I bordet og alt med seg, ingen problemer I togtrafikken, alt I rute både på Vestfoldbane og Bratsbergbane. Og på Torp så ser det bra ut som vanlig. Det ser bra ut I værkartet vårt også. Vi får det vær vi har nå resten av dagen I dag med rundt 20 grader. Vi får mye av det samme også I morgen og resten av langtidsperioden. Kan komme noen ettermiddagsbyger I midtfylket både torsdag, fredag og lørdag, men utover det så meldes det om delvis skyet opphold og perioder med sol.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Du har en fin tirsdag. 9:04. Dette Olivia Dean.

andre er det Olivia Dean som synger tirsdags formiddag her på Radio Grenland. Håper du har hatt en fin start på 18. august. Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 11. Har litt sport på lager rett rundt hjørnet, men først til Alex Warren, populær kar om dagen, og Gigi Perez. Dette Eternity. You're the

Uredd marsjerer videre mot opprykk, men denne uka handler alt om en kamp, nemlig cupoppgjøret mot Porsche. Mandag tok laget sin 12. Seier på 13 seriekamper da Odd 3 ble slått 4-0 på Skagerrak Arena. Kachi, Granicciala og tomålskårer Mikkel Kiste Jonsen sørget for en komfortabel seier, skriver Thea. Seieren betyr at Uredd står med 36 poeng av 39 mulige, og fortsatt topper tabellen foran Hei. Nå venter første runde I NM, der Porsche står på motsatt banehalvdel. Oppgjøret har en ekstra dimensjon, fordi både trenerne Anders og Fredrik Gros, samt en rekke spillere I Uredd-troppen tidligere har vært I Porsche. De fleste av oss veid og funnet for lett I Porsche, så vi på sett og vis vrakgodset de ikke ville ha, sier Anders Gros. Tidligere Odd-spiller Niklas Gunnarsson sier til Varden at fotballhverdagen I Schweiz utviklet seg til et mareritt etter et trenerbytte I Yverdon Sport. Etter nesten 50 kamper på halvannen sesong fikk han beskjed fra den nye treneren om at han ikke kom til å spille. Jeg fikk ikke engang lov å være I samme garderobe som de andre spillerne på 3 måneder, sier Gunnarsson. 35-åringen valgte likevel å bli værende ut kontraktstida fordi han hadde en svært god økonomisk avtale. I stedet brukte han tida på å trene hardt alene. I sommer fikk han endelig comeback I obligatorisk kamp da han signerte for Neuchâtel Xamax på nivå 2 I Schweiz. Der har laget åpnet sesongen med 3 strake seire. Opprykkshåpet fikk en ny knekk for Odd kvinner da laget spilte 1-1 borte mot Frigg I Oslo søndag. Etter at Odds herrelag gikk på et tungt 5-1-tap mot Lyn lørdag ble det heller ingen jubel for kvinnelaget I hovedstaden. Frigg, som ligger I bunnen av tabellen, tok ledelsen etter 19 minutter ved Mie Ingeborg Hoem før Sara Brekk utlignet for Odd etter en drøy halvtime. Flere skåringer ble det ikke, og telemarkingene måtte nøye seg med 1 poeng. Resultatet gjør opprykksveien stadig brattere. Odd står nå med 20 poeng og nummer 6 I første divisjon, opp til Arna-Bjørnar på fjerdeplass, som gir kvalifisering til toppserien, skiller det 9 poeng. Og Notodden-profil Balder Bjerkan vekker interesse fra andre klubber, men har ingen planer om å forlate Notodden med det.

0: best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Dette er Morgenshowet.
3: Morgenshowet

Atle Pettersen med noe ekte denne tirsdags formiddagen her på Radio Grenland. I det klokka 10:09, det å kjøre opp og ta lappen, det kan jo være vanskelig nok, og så det steder I landet som vanskeligere enn andre, og ikke overraskende, så det Oslofolk som dårligst I landet på oppkjøring. Det så mange som en av tre som stryker på førerprøva I Oslo, viser tall fra statens veivesen, og dermed så havner hovedstaden helt på bunnen av landsstatistikken. Og årsaken, det jo at det mye å holde styr på I byen. Og fordi strykprosenten I Oslo høy, så det mange oslofolk som drar uten bys for å ta oppkjøringa der, hvor det litt roligere tilstander, færre busser og ingen trikker, og ikke så mange av- og påkjørringsfelt som det der inne I byen. Problemet jo at det jo der de skal kjøre, da. Så, ja, ja. Dette Mark Morrison, og så får vi ønske lykke til på oppkjøringa. The Return of the Mac.

Summer med Homewrecker på Radio Grenland 4 minutter forbi halv 11. Før det, god gammel fra Steve Winwood, Shining Song, og dette Kygo og Carter Fate.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

legenden Mikael Cretu og sangen Samurai du fikk her på Radio Grenland 13 over halv 11 denne tirsdags formiddagen. Det mange som har fått med seg Tom Holland på kino I sommer, for nå har både Spider-Man Brand New Day, der Holland jo har hovedrollen som Peter Parker skråstrekke Spider-Man, og The Odyssey, hvor Tom Holland også har en rolle. Begge passert 400 000 besøk på norske kinoer. I perioden 14. til 16. august, altså helgen som var, så ble det solgt 33.723 billetter til Spider-Man, og det har blitt solgt 22.429 til The Odyssey. Spider-Man nå totalt sett av 405.102 personer, mens 418.896 har besøkt The Odyssey siden premieren 17. juli. Og på verdensbasis så har disse to filmene spilt inn greit med cash også. Spider-Man nesten dobbelt så mye som The Odyssey, overraskende nok. Sistnevnte har spilt inn 1,3 milliarder dollar, mens Spider-Man da har rundet 2 milliarder dollar. Det imponerende tall. Det vel bare 7 filmer I historien som har passert den milepælen der. Dette musikk fra Duffy. Sangen heter Mercy.

Her er George Michael, det og Fast Love tilbake fra midten av 90-tallet. En fin, fin låt, en fin, fin tirsdags formiddag. Hvor klokka begynner å nærme seg 11, morgenshowet ved vei sende. Jeg heter Thomas og sier takk for I dag. Nytt resten av tirsdagen. Vi åpner kontoret hvert øyeblikk, og så lukker og låser Kristoffer døra når klokka blir 2 for å følge deg hjem med ettermiddagsrushet. Og frem mot 11 skal du få Mathilde Frey. Vi var så

0: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift i over 60 år.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Best humør. Morgenshowet.

0: Her VG-nyhetene. En fjerde mann nå siktet etter dramaet på Lindeberg forrige uke. Totalt fire menn siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Mannen blir begjært varetektsfengslet i Oslo tingrett i ettermiddag. Det en mann i 40-årene som siktet for drap i Tromsø i natt. Mannen var bevepnet med et huggvåpen da politiet ankom stedet, og det ble brukt elektrosjokkvåpen under pågripelsen. Hendelsen skjedde i et boligkompleks på fastlandet, og åstedet sperret av for krimtekniske undersøkelser. Tolletaten advarer om økende smugling av e-sigaretter.
1: Så langt i år det gjort beslag tilsvarende 420 000 e-sigaretter, ifølge Tolletaten. Smuglermetoden endrer seg raskt og blir stadig mer avanserte, det sier tolldirektør Benedikte Bjørnlån. Hun tror det går mot et nytt rekordår og kaller utviklingen bekymringsfull. Tolldirektøren peker på at man ikke vet hva produktet faktisk inneholder når det kjøpes ulovlig.
0: Reporter André Ødeby. Den kontroversielle artisten Kanye West skal opptre i St. Petersburg i oktober. Hvis konsertene gjennomføres, blir West en av de få store internasjonale artistene som opptrer i Russland siden fullskala invasjonen av Ukraina i februar 2022. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: En 45-åring dømt til 75 dagers fengsel etter en dramatisk politijakt fra Kragerø til Bamble i fjor. Ifølge retten kjørte mannen i ruspåvirket tilstand uten gyldig førerkort og nektet å stanse da politiet forsøkte å stoppe ham. Biljakten endte til slutt på gressplenen i hagen til en familie i Bamble. I tillegg til fengselsstraffen må mannen betale 30 000 kroner i bot. Etter mange år med røde tall satser Domino's Pizza igjen på vekst. Siden oppstarten i Norge i 2014 har kjeden tapt rundt en halv milliard kroner, men i fjor kom det første overskuddet, skriver Thea. Derfor planlegger kjeden flere nye utsalg. Blant dem som satser videre forretningsmennene Rolf Stavnem og Anders Aasen fra Skien. De åpner en ny avdeling på Kongsberg i høst og ønsker også å få Domino's tilbake til Porsgrunn. Og politiet fortsetter jakten på mannen som mistenkt etter ranet mot Bø Bingo i går kveld. En kvinnelig ansatt ble truet med kniv under ranet og fikk en mindre fysisk skade. Politiet har fått tilgang til overvåkningsvideo som viser den antatte raneren løpe fra åstedet. Ingen foreløpig pågrepet, og saken etterforskes videre. Den mistenkte beskrives som en mann i slutten av tenårene, ca. 1,80 høy, slank og iført mørk. Klar.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35

0: 93 2050 eller se mer på oppkjopsentralen.no.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. Gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
3: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen Gård på Foss Søndre Gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt I gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre Gård I Luksefjellveien 432 Skien.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Treffestivalen.
2: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth-Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
3: På Stevneplassen.

0: Ich schlug fallendes Dial. Travel und die Motor nicht komplett.
1: Her VG-nyhetene. En fjerde mann har meldt seg til politiet etter dramaet på Lindeberg I Oslo I forrige uke. De fire siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Mannen I 30-årene blir begjert varetektsfengslet I Oslo tingrett I ettermiddag. 10 personer drept og 8 skadet I et russisk angrep I Kharkiv øst I Ukraina, det opplyser guvernøren I byen. I tillegg ble flere boliger, biler, et postkontor og en butikk skadet I angrepet. En russisk hackergruppe hevder å ha hentet ut navn og telefonnummer på over 160 000 norske bileiere. Det skal ha skjedd gjennom programvarehuset Car Software som leverer programvare til bilforhandlere og verksteder over hele Norge. Både politiet og datatilsynet varslet og saken anmeldt. Hele 5 norske klubber kjemper om europeisk gruppespill den kommende sesongen.
2: Bodø-Glimt og Viking kan nå Champions League. Viking for første gang I sin historie dersom de vinner sitt dobbeltoppgjør. Brann og Tromsø kjemper om Europa League, mens LSK allerede sikret Conference League. Bredden I toppen har aldri vært som nå, det sier fotballekspert Lars Kjernås. Han roser utviklingen I de norske klubbene.
1: Reporter André Ødeby. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: En 45-åring dømt til 75 dagers fengsel etter en dramatisk politijakt fra Kragerø til Bamble I fjor. Ifølge retten kjørte mannen I ruspåvirket tilstand uten gyldig førekort og nektet å stanse da politiet forsøkte å stoppe ham. Biljakten endte til slutt på gressplenen I hagen til en familie I Bamble. I tillegg til fengselsstraffen må mannen betale 30 000 kroner I bot. Etter mange år med røde tall satser Domino's Pizza igjen på vekst. Siden oppstarten I Norge I 2014 har kjeden tapt rundt en halv milliard kroner, men I fjor kom det første overskuddet, skriver Thea. Derfor planlegger kjeden flere nye utsalg. Blant dem som satser videre forretningsmennene Rolf Stavnem og Anders Aasen fra Skien. De åpner en ny avdeling på Kongsberg I høst og ønsker også å få Domino's tilbake til Porsgrunn. Og politiet fortsetter jakten på mannen som mistenkt etter ranet mot Bø Bingo I går kveld. En kvinnelig ansatt ble truet med kniv under ranet og fikk en mindre fysisk skade. Politiet har fått tilgang til overvåkningsvideo som viser den antatte raneren løpe fra åstedet. Ingen foreløpig pågrepet og saken etterforskes videre. Den mistenkte beskrives som en mann I slutten av tenårene, cirka 1,80 høy, slank og iført mørk. Klar.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Red marsjerer videre mot opprykk, men denne uka handler alt om en kamp, nemlig cupoppgjøret mot Porsche. Mandag tok laget sin 12. Seier på 13 seriekamper da Odd 3 ble slått 4-0 på Skagerrak Arena. Kachi, Granicciala og tomålskårer Mikkel Kiste Jonsen sørget for en komfortabel seier, skriver Thea. Seieren betyr at Ured står med 36 poeng av 39 mulige og fortsatt topper tabellen foran Hei. Nå venter første runde I NM der Porsche står på motsatt banehalvdel. Oppgjøret har en

til å spille. Jeg fikk ikke engang lov å være I samme garderobe som de andre spillerne på 3 måneder, sier Gunnarsson. 35-åringen valgte likevel å bli værende ut kontraktstida fordi han hadde en svært god økonomisk avtale. I stedet brukte han tida på å trene hardt alene. I sommer fikk han endelig comeback I obligatorisk kamp da han signerte for Neuchâtel Xamax på nivå 2 I Schweiz. Der har laget åpnet sesongen med 3 strake seire. Opprykshåpet fikk en ny knekk for Odd Kvinner da laget spilte 1-1 borte mot Frigg I Oslo søndag. Etter at Odds herrelag gikk på et tungt 5-1-tap mot Lyn lørdag ble det heller ingen jubel for kvinnelaget I hovedstaden. Frigg, som ligger I bunnen av tabellen, tok ledelsen etter 19 minutter ved Mie Ingeborg Hoem før Sara Brekk utlignet for Odd etter en drøy halvtime. Flere skåringer ble det ikke, og telemarkingene måtte nøye seg med 1 poeng. Resultatet gjør opprykksveien stadig brattere. Odd står nå med 20 poeng og nummer 6 I første divisjon, opp til Arna-Bjørnar på 4. plass, som gir kvalifisering til toppserien, skiller det 9 poeng. Og Notodden-profil Balder Bjerkan vekker interesse fra andre klubber, men har ingen planer om å forlate Notodden med det første. Flere klubber, både I Norge og Norden, skal ha tatt kontakt om den offensive spilleren. Bjerkan sier selv til Telen at interessen et tegn på at han utvikler seg, men understreker at han vil vente på det riktige tilbudet. Jeg har ambisjoner, men jeg også opptatt av at klubben skal få noe tilbake, sier Bjerkan.

0: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
0: Lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. August fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt I gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård I Luksefjellveien 432 Skien.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.

0: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
1: Lagersalget hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Hei! Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.

0: Her er VG-nyhetene. En væpnet mann holdt tre menn fanget på et IT-selskapskontor i Oslo. Nå er selskapets tidligere daglige leder pågrepet i saken. Mannen i 30-årene hadde vært etterlyst og meldte seg for politiet i går kveld. En eller flere av mennene som ble holdt som gisler har også eierinteresser og styreverv i selskapet. Politiet har hentet opp en død mann fra Glomma ved Vallehellene i Fredrikstad. Avdøde ser ut til å ha ligget lenge i eller under vann. Etterforskerne jobber med å fastslå identiteten. Tolletaten advarer om økende smugling av e-sigaretter.
1: Så langt i år er det gjort beslag tilsvarende 420 000 e-sigaretter, ifølge tolletaten. Smuglermetoden endrer seg raskt og blir stadig mer avanserte, det sier tolldirektør Benedikte Bjørnlån. Hun tror det går mot et nytt rekordår og kaller utviklingen bekymringsfull. Tolldirektøren peker på at man ikke vet hva produktet faktisk inneholder når det kjøpes ulovlig.
0: Reporter var André Ødeby. Prinsesse Astrid er i dag observert på Rikshospitalet, der hennes bror Kong Harald er innlagt. Kong Harald har de siste ukene blitt behandlet for en blodsykdom. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: En 45-åring er dømt til 75 dagers fengsel etter en dramatisk politijakt fra Kragerø til Bamble i fjor. Ifølge retten kjørte mannen i ruspåvirket tilstand uten gyldig førerkort og nektet å stanse da politiet forsøkte å stoppe ham. Biljakten endte til slutt på gressplenen i hagen til en familie i Bamble. I tillegg til fengselsstraffen må mannen betale 30 000 kroner i bot. Etter mange år med røde tall satser Domino's Pizza igjen på vekst. Siden oppstarten i Norge i 2014 har kjeden tapt rundt en halv milliard kroner, men i fjor kom det første overskuddet, skriver Thea. Derfor planlegger kjeden flere nye utsalg. Blant dem som satser videre er forretningsmennene Rolf Stavnem og Anders Aasen fra Skien. De åpner en ny avdeling på Kongsberg i høst og ønsker også å få Domino's tilbake til Porsgrunn. Og politiet fortsetter jakten på mannen som er mistenkt etter ranet mot Bø Bingo i går kveld. En kvinnelig ansatt ble truet med kniv under ranet og fikk en mindre fysisk skade. Politiet har fått tilgang til overvåkningsvideo som viser den antatte raneren løpe fra åstedet. Ingen er foreløpig pågrepet, og saken etterforskes videre. Den mistenkte beskrives som en mann i slutten av tenårene, ca. 1,80 høy, slank og iført mørk. Klar.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: ettermiddagsrøsje er i gang. Dagny synger etter overskriftene.
1: Her er VG-nyhetene. Konsernene Ferd og SkiKM-gruppen og Thon-gruppen har kartlagt ressurser de kan stille opp med i krise og krig, melder E24. Dette gjelder alt fra kjøretøy og hotellrom til elektrikere og helsepersonell. Målet er å styrke totalforsvaret. Men blodberedskapen i Norge er ikke dimensjonert for en krigssituasjon.
0: Rundt 40% av norske sykehus har utilstrekkelige lager for blodprodukter. Det sier leder for Norsk koordineringssenter for blodberedskap, Torunn Overland Apelseth. Hun mener Norge trenger flere blodgivere og mer personell som kan tappe og produsere blod dersom det blir krig i Norge. Helse- og omsorgsdepartementet svarer at mangelen på helsepersonell er en langsiktig utfordring som også påvirker blodberedskapen.
1: Reporter var André Ødeby. Politiet har hentet opp en død mann fra Glomma ved Vallehellene i Fredrikstad. Avdøde ser ut til å ha ligget lenge i eller under vann og er ikke identifisert. Bodø-Glimt kjøper Joel Muoka fra Loria. 23-åringen returnerer dermed til klubben han spilte for fra 2021 til 2023. Prinsesse Dianas bror Charles Spencer gir ut boken Svanesang, min søster Diana, om søsterens liv sett gjennom hans øyne, opplyser Cappelen Damm. Han sier han er lei av å lese andres oppfatninger, ofte basert på usannheter. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG. Ettermiddagsrushet.

Og vips, så har klokken passert to. God tirsdags ettermiddag. Velkommen skal du være til ettermiddagsrushet her på Radio Grenland, hvor Kristoffer har inntatt posisjon, er klar for å slå følge med deg noen gode timer fremover. Har blant annet Natalie Imbrugla og Damiano David på gang her I tillegg, så skal vi prate om en litt sånn ja, stor dag som var på egen del I går. Men først Kenny Loggins. Dette Footloose, bare å riste

er jo stadig litt grann sommer I monitor. Vi har opp over 20 grader, delvis skyet og bra med sol, og så blir det fullstendig blått utover sen ettermiddag og til kveldstid her, så bare å nyte det. Hva gjelder morgendagen, så skal det være litt mer skidekke, noe sol fra start av før det tetter seg mer til. Temperaturen I morgen starter nede på bare 8-9 grader, men blir tett opp under 20 I morgen også.

Lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate

Noen sjanser er jo bare for gode til å ikke ta da. Selv om fallhøyden er stor, så er det vel bare å satse litt en gang iblant. Er ikke det da, enten så går det, eller så går det ikke. Og går ikke, da er det bare å ja, komme seg opp på hesten igjen. Høres så enkelt ut i teorien da, men kan jo være litt verre i praksis. Da har man jo selv erfart, men ja, selv så er en som alltid kommer til å prøve litt. Fikk Risk It All fra Bruno Mars den tirsdags ettermiddagen. Håper du har kommet deg greit i gang her, da at det er en fin flyt på det hele. Tirsdager kan jo være litt sånn småseier i med noen mandagsfølelse som henger igjen der du ser at det er lenger til helgen og diverse, men synes ikke det har vært så halvgærent så langt i dag, så vi skal prøve å holde tempo litt oppe her. Thomas, han klar med sportsnyheter straks, men først den italienske storskjermøren Eros Ramazzotti.

0: Drop Dead. Drop Dead, Olivia Rodrigo, rett før halv tre på klokken. Her Thomas.
1: Uredd marsjerer videre mot opprykk, men denne uka handler alt om en kamp, nemlig cupoppgjøret mot Porsche. Mandag tok laget sin 12. seier på 13 seriekamper da Odd 3 ble slått 4-0 på Skagerrak Arena. Kachi, Granicciala og tomålskårer Mikkel Kiste Jonsen sørget for en komfortabel seier, skriver Thea. Seieren betyr at Uredd står med 36 poeng av 39 mulige og fortsatt topper tabellen foran Hei. Nå venter første runde i NM der Porsche står på motsatt banehalvdel. Oppgjøret har en ekstra dimensjon fordi både trenerne Anders og Fredrik Gros samt en rekke spillere i Uredd-troppen tidligere har vært i Porsche. De fleste av oss er veid og funnet for lett i Porsche, så vi er på sett og vis vrakgodset de ikke ville ha, sier Anders Gros. Tidligere Odd-spiller Niklas Gunnarsson sier til Varden at fotballhverdagen i Schweiz utviklet seg til et mareritt etter et trenerbytte i Yverdon Sport. Etter nesten 50 kamper på halvannen sesong fikk han beskjed fra den nye treneren om at han ikke kom til å spille. Jeg fikk ikke engang lov å være i samme garderobe som de andre spillerne på 3 måneder, sier Gunnarsson. 35-åringen valgte likevel å bli værende ut kontraktstid fordi han hadde en svært god økonomisk avtale. I stedet brukte han tida på å trene hardt alene. I sommer fikk han endelig comeback i obligatorisk kamp da han signerte for Neuchâtel Xamax på nivå 2 i Schweiz. Der har laget åpnet sesongen med 3 strake seire. Opprykkshåpet fikk en ny knekk for Odd kvinner da laget spilte 1-1 borte mot Frigg i Oslo søndag. Etter at Odds herrelag gikk på et tungt 5-1-tap mot Lyn lørdag, ble det heller ingen jubel for kvinnelaget i hovedstaden. Frigg, som ligger i bunnen av tabellen, tok ledelsen etter 19 minutter ved Mie Ingeborg Hoem, før Sara Brekk utlignet for Odd etter en drøy halvtime. Flere skåringer ble det ikke, og telemarkingene måtte nøye seg med 1 poeng. Resultatet gjør opprykksveien stadig brattere. Odd står nå med 20 poeng og er nummer 6 i første divisjon, opp til Arnabjørnar på 4. plass, som gir kvalifisering til toppserien, skiller det 9 poeng. Og Notodden-profil Balder Bjerkan vekker interesse fra andre klubber, men har ingen planer om å forlate Notodden med det første. Flere klubber, både i Norge og Norden, skal ha tatt kontakt om den offensive spilleren. Bjerkan sier selv til Telen at interessen er et tegn på at han utvikler seg, men understreker at han vil vente på det riktige tilbudet. Jeg har ambisjoner, men jeg er også opptatt av at klubben skal få noe tilbake, sier Bjerkan.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Ettermiddagsrøsje. Ettermiddagsrøsje.

jeg tenker meg om, så var det vel kanskje mest myntet på de små da, som hadde sin første skoledag. Men som forelder så tar du inntrykkene til deg første dag i første klasse. Så ja da, jeg fikk en skolestarter i hus i en gård. En seksåring da, som har vært ja, mer enn overmoden for å komme i gang med skolen. Har vært litt SFO da i løpet av de siste ukene. Men i går altså, så var det den offisielle starten på den hele. Og det er noen barn som er litt sånn stressa og diverse da, naturlig nok selvfølgelig, det er jo overveldende det her, mens hjemme hos oss så var det mer sånn, må du egentlig være med? Det er ikke så gøy når du er med på skolen, så ikke noen bekymringer der for å få sendt han av gårde da, han løp av gårde han i det rektor ropte opp navnet da, og det var god stemning der, så da var det bare å skygge banen, så får vi se da hvordan skoleliv kommer til å bli når man faktisk må sitte ved en pult og prøve å lære litt diverse. Nå er det jo mye lek og sånn da i første klasse, men litt læring det skal det jo bli, men kommer til å gå relativt greit forhåpentligvis. Så jeg bare ønsker lykke til da til alle skolestartere der ute, til alle foreldre, og så er det ønsker lykke til videre da til de som nå er ferdig med sommerferien, tilbake til skolehverdagen.

Harry Styles som synger om de amerikanske damene her på Radio Grenland. Håper du har en strålende tirsdag, og om du måtte ta det til, så det å henge seg på videre. Klokken den begynner å nærme seg tre nå. Det betyr at du etter hvert skal få en nyhetsoppdatering. Frem mot det så blir det Maroon 5. Dette

0: drifter i det klokken har blitt tre.
1: Her VG-nyhetene. I alt 8 menn mellom 19 og 51 år står i dag tiltalt i Oslo tingrett for to ulike saker om frihetsberøvelse.
2: I den første saken, som skjedde for 2 år siden, ble en mann holdt fanget og mishandlet i en leilighet på Frogner. Offeret sier han ble truet med drap om de ikke fikk penger eller narko. 4 av de 6 i saken erkjenner skyld, 2 av dem får drapstrusler. Sak nummer 2 kommer opp senere i uka.
1: Reporter var Arne Sandvik. PST henlegger en nyhetsanmeldelse mot AUF-leder Gaute Skjervø fordi utsagnet vurdert som ikke straffbart. Dermed har PST henlagt 2 anmeldelser knyttet til trusler og hets mot Skjervø. Fotballpresident Lise Klaveness rasende over at FIFA har fjernet Kevin Lamour og kaller det uakseptabelt. Lamour kritiserte nylig FIFA-president Gianni Infantino for å planlegge salg av deler av fotball-VM. Kong Harald innlagt på Rikshospitalet, men langt fra glemt av familien. I dag kom først prinsesse Astrid, deretter Maud Angelica Behn, og så kom også kronprinsparet på besøk. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

Sommerturen, den unnagjort. Swim BTS, det på Radio Grenland i det vi har passert 3 på klokken. God tirsdags ettermiddag. Hyggelig at du har fått på radioen din, og at du henger med videre her i ettermiddagsrushet. Kristoffer Hjalmarsson heter jeg. Har David Guetta på gang her. Du får Flames straks. I tillegg så jo en ny ukens godlåt som ligger og lurer i spillelisten. Men først da, det jo tross alt august i kalenderen. Det skal det være noen uker til, og da passer det greit med litt sommerstemning. Her Don Henley og The Boys.

0: Litt sånn delvis skyt I perioder, men mye sol, mye blå himmel og en fin sommer ettermiddag opp mot 20 grader, så det bare å nyte. Hva det gjelder morgendagen, så blir det litt delvis skyt fra start av der og bare en 8-9 grader. Utover dagen skal det øke på temperaturfronten til en 18-19, men det blir skydekke og litt sånn smågrått I morgen ettermiddag.
1: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: og skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
5: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
6: Ettermiddagsrushet.

Det ungdomstiden oppsummert på et par minutter. Dilemma, det Nelly og Kelly Rowland, en svær variant da når jeg vokste opp, og den klinger like godt I mine ører den dag I dag. Noe som også kan klinge godt, det rebusløp I Porsgrunn, og til søndag så det stort bilrebusløp da, over hele Porsgrunn, og vi har billetter, vi. 5 billetter for en bil til de som har lyst til å bli med, og du sugen, ja, så bare å komme seg inn på vår Facebook-side og melde seg på der. Lykke til!

Supertramp og The Logical Song I det klokken viper seg forbi halv fire denne tirsdags ettermiddagen og TV-høsten den reddet for det jo sånn at det faktisk har vært fare for streik I TV-bransjen og dersom partene da, I Virke- og Filmforbundet ikke hadde kommet til enighet så ville arbeidene I flere produksjoner blant annet Farmen Kjendis, 71 grader Nord Kjendis, Skal vi danse fra Bølle til Bestvenn og Kokkeskolen blitt tatt ut I streik og da hadde man slitt da med å finne hva man skulle se på skjermen I løpet av høsten hvis man setter pris på disse programmene, men de kom til enighet da natt til I dag etter mekling 5 timer på overtid, så ble avtalen signert der og dermed så blir det også en god del TV-underholdning da utover de neste månedene, det kan være greit å ha I bakhodet det, for selv om det finvær nå I løpet av de neste ukene, så det ikke alt for lenge til vi har høst I kalenderen, og da blir jo kvelden lenger, de blir mørkere, og da kan det fint da å krype opp I sofakroken og kose seg med et eller annet.

0: lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt I gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård I Luksefjellveien 432 Skien.
1: Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Ettermiddagsrøsje.

Ferien den jo over for de aller, aller fleste, og skolen har begynt igjen og diverse annet, så nå det for alvor hverdag da, selv om Madonna stadig på holiday, men hun har jo en større bankkonto enn de aller, aller, aller fleste av oss, så der kan vel være ferie fra jul til jul hvis hun skulle ønske det for oss andre, så det bare å jobbe på videre, men vi begynner å nærme oss slutten på den offisielle arbeidsdagen i dag, da, med tanke på at klokken snart blir fire, og hva fører det til? Jo da, det fører til jubel!

0: i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger. Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her i bar i Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar i Duestien.
2: Hei, jeg heter Raymond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Ettermiddagsrushet.

0: Liv er din klare. Rain me in til radioen din etter nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. PST henlegger en ny anmeldelse for hets mot AUF-leder Gaute Skjervø fordi utsagnet vurdert som ikke straffbart. Dette den andre anmeldelsen knyttet til hets mot Skjervø som ble henlagt på kort tid. I alt 8 menn mellom 19 og 51 år står I dag tiltalt I Oslo tingrett for 2 ulike saker om frihetsberøvelse.
2: I den første saken som skjedde for 2 år siden ble en mann holdt fanget og mishandlet I en leilighet på Frogner. Offeret sier han ble truet med drap om de ikke fikk penger eller narko. 4 av de 6 I saken erkjenner skyld, 2 av dem får drapstrusler. Sak nummer 2 kommer opp senere I uka.
1: Reporter var Arne Sandvik. Representanter for norske artister krever en uavhengig gjennomgang av Tono. Kritikken fokuserer på pengefordeling, styrende organer og kulturelle midler. Tonos styreleder Tom Hugo Hermansen sier de tar kritikken alvorlig, men mener gransking ikke nødvendig. Mannen som tidligere dømt for å ha forfulgt Frida Karlsson tiltalt på nytt for å ha kontaktet langrenns esse. Mannen nekter straffskyld og hevder å ha et forhold med Karlsson. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet

Oliver Dean og Sam Fenderday, det vi har kommet oss forbi fire på klokken. God tirsdags ettermiddag, hyggelig at du er med her på Radio Grenland. Og vi må jo bare si fra at det den offisielle slutten på arbeidsdagen også. Har du litt lengre dag i dag, så det vel bare å si til sjefen at du forresten, Kristoffer på radioen sa det var greit at jeg dro hjem, så tenker jeg det helt

det er ganske så fine forhold I dag. Bra med sol, selv om det noen skyer der, så det jo godt med blå flekker også utover sen ettermiddag og til kvelden. Temperaturen opp og toucher på 20-tallet. Hva det gjelder morgendagen, så starter vi nede på bare 8-9 grader, men blir opp mot en 18-19 I løpet av dagen der. Litt sånn delvis skyet fra start av, så det faktisk noen smågrå timer som venter I morgen ettermiddag og til kvelden.

0: best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
2: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her i bar i Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar i Duestien.
3: Si, hva skal du 5. september?
4: Da skal jeg på Treffestivalen.
3: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor er det skal være den igjen?
4: På Stevneplassen.

Opplever en strålende tirsdag etter hvert utover dagen I dag, så har det jo blitt relativt grei temp da vi oppe mot 20 grader nå. Det jo stadig sommer, men fikk jo en liten påminnelse tidligere I dag da, om at det begynner å nærme seg slutten på sommersesongen, og at høsten kanskje kommer litt fortere enn man aner. Det skal jo relativt høyt opp da, men på Gaustatoppen for eksempel, så var det bare 1 grad på morgenkvisten I dag, og man var jo nede under 10 grader da, flere steder I Telemark. Så det vel ikke alt for lenge til minusgradene kommer snikende I høyden kan også fort ha vært det da der hvor man ikke har målestasjoner men noen jo spredt utover ifølge yr her nå så det bare å gjøre seg klar selv så jo en som jeg kler meg ofte etter kalenderen og ikke etter hvordan været så shortsen den sitter på den og det kommer den til å gjøre også de neste ukene må jo klare å få gått I shorts ut august I hvert fall så vi ser om jeg finner frem noen langbokser da etter endt sommer, men noen uker til, det skal jeg nok klare å stå relativt greit I.

0: Don't Make Me Love You, Lizzo og ny musikk. Klokken har passert 16:30. Her Thomas.
1: Uredd marsjerer videre mot opprykk, men denne uka handler alt om en kamp, nemlig cupoppgjøret mot Porsche. Mandag tok laget sin 12. Seier på 13 seriekamper da Odd 3 ble slått 4-0 på Skagerrak Arena. Kachi, Granicciala og tomålsskårer Mikkel Kiste Jonsen sørget for en komfortabel seier, skriver Thea. Seieren betyr at Uredd står med 36 poeng av 39 mulige, og fortsatt topper tabellen foran Hei. Nå venter første runde I NM, der Porsche står på motsatt banehalvdel. Oppgjøret har en ekstra dimensjon, fordi både trenerne Anders og Fredrik Gros, samt en rekke spillere I Uredd-troppen tidligere har vært I Porsche. De fleste av oss veid og funnet for lett I Porsche, så vi på sett og vis vrakgodset de ikke ville ha, sier Anders Gros. Tidligere Odd-spiller Niklas Gunnarsson sier til Varden at fotballhverdagen I Schweiz utviklet seg til et mareritt etter et trenerbytte I Yverdon Sport. Etter nesten 50 kamper på halvannen sesong fikk han beskjed fra den nye treneren om at han ikke kom til å spille. Jeg fikk ikke engang lov å være I samme garderobe som de andre spillerne på 3 måneder, sier Gunnarsson. 35-åringen valgte likevel å bli værende ut kontraktstida fordi han hadde en svært god økonomisk avtale. I stedet brukte han tida på å trene hardt alene. I sommer fikk han endelig comeback I obligatorisk kamp da han signerte for Neuchâtel Xamax på nivå 2 I Schweiz. Der har laget åpnet sesongen med 3 strake seire. Opprykkshåpet fikk en ny knekk for Odd kvinner da laget spilte 1-1 borte mot Frigg I Oslo søndag. Etter at Odds herrelag gikk på et tungt 5-1-tap mot Lyn lørdag, ble det heller ingen jubel for kvinnelaget I hovedstaden. Frigg, som ligger I bunnen av tabellen, tok ledelsen etter 19 minutter ved Mie Ingeborg Hoem, før Sara Brekk utlignet for Odd etter en drøy halvtime. Flere skåringer ble det ikke, og telemarkingene måtte nøye seg med 1 poeng. Resultatet gjør opprykksveien stadig brattere. Odd står nå med 20 poeng og nummer 6 I første divisjon, opp til Arnabjørnar på fjerdeplass, som gir kvalifisering til toppserien, skiller det 9 poeng. Og Notodden-profil Balder Bjerkan vekker interesse fra andre klubber, men har ingen planer om å forlate Notodden med det første. Flere klubber, både I Norge og Norden, skal ha tatt kontakt om den offensive spilleren. Bjerkan sier selv til Telen at interessen et tegn på at han utvikler seg, men understreker at han vil vente på det riktige tilbudet. Jeg har ambisjoner, men jeg også opptatt av at klubben skal få noe tilbake, sier Bjerkan.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Ettermiddagsrøsje.

Turn the lights off på Radio Grenland denne tirsdags ettermiddagen. Til søndag så arrangeres det bilrebusløp hjemme i Porsgrunn. Er du sugen på å være med, så har vi fem billetter da til fem deltakere og da en bil som kan fylles opp med quiz-hungrige folk der. Så er du sugen, er det bare å komme seg inn på vår Facebook-side og melde seg på der da, så kan det være du og gjengen som kan

Taylor Swift og ny musikk, det her på Radio Grenland i det klokken begynner å nærme seg fem, og det betyr at jeg må pakke sammen ettermiddagsrøsje for i dag. Og på selvsagt, du har en strålende tirsdag, at du nyter aftenen videre, så høres vi igjen i morgen fra klokken to, hvis du ønsker det. Nå blir det Will Young, dette Jealousy. Take

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Ettermiddagsrushet.

0: Her er VG Nyhetene. AUF-leder Gaute Skjervø har mottatt en rekke hatefulle kommentarer. Nå offentliggjør AUFs generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud deler av hetsen. I skjermdumpene omtales Skjervø blant annet som en løgner og at han ikke vil bli savnet hvis han dør. Nødetatene har rykket ut etter melding om en eksplosjon i en bolig i Lillesand i Agder. Luftambulanse er på vei og en person skal ha omfattende brannskader. Eksplosjonen antas å ha skjedd i forbindelse med bruk av verktøy. Blodberedskapen i Norge er ikke dimensjonert for en krigssituasjon.
1: Rundt 40% av norske sykehus har utilstrekkelige lager for blodprodukter, det sier leder for Norsk koordineringssenter for blodberedskap, Tore Novland Apelseth. Hun mener Norge trenger flere blodgivere og mer personell som kan tappe og produsere blod dersom det blir krig i Norge. Helse- og omsorgsdepartementet svarer at mangelen på helsepersonell er en langsiktig utfordring som også påvirker blodberedskapen.
0: Reporter var André Ødeby. En 15-åring dro tidlig hjem fra FPUs sommerleir på grunn av det han opplevde som ubehagelig festing. Nå kan alkoholreglene bli endret. FPU-er Daniel Valle Alstad mener det heller burde være et felles område der det er lov med alkohol. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonal bank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisselt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisselt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisselt kjøtt og vilt.
1: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg container fra oss I oppkjøpsentralen. Vi har container for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpsentralen.no. Oppkjøpsentralen. Lokal bedrift I over 60 år.

0: er best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

Her er VG-nyhetene. AUF-leder Gaute Skjervøen mottatt en rekke hatefulle kommentarer nå offentliggjør AUFs generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud deler av hetsen. I skjermdumpene skrives det blant annet at det vanskelig å forstå hvordan Skjervø ikke ble truffet under 22. juli-terroren på Utøya. Nødetatene rykket ut etter melding om en eksplosjon i en bolig i Lillesand i Agder i dag. Luftambulanse ble sendt til stedet. En person skal ha omfattende brannskader, og det ble utført livreddende førstehjelp. For første gang en gruppe vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland, opplyser det danske forsvaret. Dansk nærvær av militært personell ble aktualisert rett før og i tiden etter at Donald Trump ble innsatt som president i USA i januar 2025. Representanter for norske artister krever en uavhengig gjennomgang av Tono. Kritikken fokuserer på pengefordeling, styrende organer og kulturelle midler. Tonos styreleder Tom Hugo Hermansen sier de tar kritikken alvorlig, men mener gransking ikke nødvendig. Kong Harald innlagt på Rikshospitalet, men langt fra glemt av familien. I dag kom først prinsesse Astrid, deretter Maud Angelica Behn, og så kom også kronprinsparet på besøk. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Hear the clock ticking on the wall.

i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

Her er VG nyhetene. En person død etter vold i et boligkompleks i Tromsø. Nå en mann i 40-årene siktet for drap. De involverte bodde i samme boligkompleks, og siktede var bevepnet med et hoggvåpen da han ble pågrepet. Det ble benyttet elektrosjokkvåpen i forbindelse med pågripelsen. Det det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. Retten skal nå vurdere om kvinnen var tilregnelig under drapene. En 15-åring dro tidlig hjem fra FPUs sommerleir på grunn av det han opplevde som ubehagelig festing. Nå kan alkoholreglene bli endret. FPU-er Daniel Valstad mener heller burde være et fellesområde der det lov med alkohol. Fotballpresident Lise Klaveness rasende over at FIFA har fjernet operativ sjef Kevin Lamour og kaller det uakseptabelt. Lamour kritiserte nylig FIFA-president Gianni Infantino for å planlegge salget av deler av fotball-VM. I studiet fra Desti, nyhetene får du alltid på VG.

Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

er best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

er best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

She fell down the sewer and got led astray.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Thank you.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

som helst. Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 9070-0737 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkel på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.

0: lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. august fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt I gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård I Luksefjellveien 432 Skien.
1: Bjørneparken har alt du vil ha.
2: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 9070-0737 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Lagersalget hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Lyst på en skikkelig familiedag på landet? Da må du ta turen til Åpen gård på Foss Søndre gård lørdag 22. August fra klokka 12 til 16. Her kan du hilse på kyr, griser, hester, kaniner, høner, papegøyer, reptiler og mange flere spennende dyr. Barna kan mate dyrene, gå rebusløype, lete etter gull, besøke Jurassic Coop og teste balansen på jernhesten og mange andre gratis aktiviteter. Ta en titt I gårdsbutikken, nyt lokalmat og smak våre populære loaded nachos med langtidsstekt pulled pork. Kun 60 kroner per person. Vi gleder oss til å ønske små og store velkommen til Foss Søndre gård I Luksefjellveien 432 Skien.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 9070-0737 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Bli med på et historisk bilrebusløp søndag 23.8. når Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida inviterer til en morsom dag I Porsgrunn. Her blir det morsomme oppgaver når du besøker mange av Porsgrunn sine historiske perler I blant annet Brevik, Heistad og Eidanger. Meld dere på I dag for kun 50 kroner per person og bli med på noe gøy. Sjekk ut Facebook-gruppa Porsgrunn før I tida eller ring 9070-0737 for mer info. Oppmøte Downtown søndag 23.8. klokka 12.
1: Bjørneparken har alt du vil ha.
2: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
3: Radio Grenland.